0: baba yen te ba ngbo mi eh mi ba lori ofe to play
1: firi le ri o firi firi le ri o
0: igba ti baba un pe mi eru ba mi egberun meta